0: awia ma ye nso ade ma ko pe e wo ye si wa ye ono no da e da no die ne
1: crown24.com we speak the capital mene obana.